0: 出る？けど、もう、気に入ってた。いいじゃん。うん、ペリマドリンジュ。例えば、ギリギリジ
1: ュ。おう、インサーションの女、あに、それ見れる？エスキビビアと持ってた人。
0: インサーションのバス。ビビアミットスマイズ、ミルマイナジュと。
1: ジューシュプレパート、サリジックワン、マナス検査、ダメルト、ドンドニーショー。メンディヒンサープレート、デキマ、ワブルトリマ。ドクター、アワーズ、プロード、ダメルト、プロード、
2: アニメで、どんだけ飛ばしてるか、ずっとモンティーとか、モンティー飛ばしてたからね。もう飛ばしてあるからね、どんだけ飛ばしてたから。
1: さっぱり時間が遅れてくれそうとしてるんだけどさ、あずかよかったら、いつもあんなになってるよな。ああ、君と、どうしたら俺に持ってもらえてきやがないでしょ。ああ、エクストランド時間さんだったら、さっぱりと。出た？あ、出た！エストランドとラースティーバーアニューカードでないかてんや。で、トリゴルボジョロソニー。ビルライトンとおっしゃる。で、だから行こう。え、私は頭っぽいわね。ついてて、ピールブン。あの、私は立ち上げだろうな。
3: ベルガーのパンにさせる。
1: あなたが、一緒に戦ったサンプルさんのように、ドラースとは何だろうとね。